0: hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Nyamemba, nyamia sundi yen kama nyume.
1: Amen.
0: Yada u nyamia sise nenso, we biye wye mama ye. Ama, wama ya mwadina ya sanbe jine mu. Ebe kasa che ne ma. Enyume ye. Yada nyamia si.
1: Amen.
0: Yuwa nana kache wa adesa odana si.
1: Yada wa si.
0: Sani bambu bi odi aboye.
1: Yes.
2: Pari bambu odi aboye.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kamisha.
1: Amen.
0: Yuma ye wema reven sha se no mompa ye ne fanshe juma di na siye.
1: Pacho me mompa ye. Papa yeda wa si. Elu adu ye kese wa do ye son. Se ne so ama di a chien son. Na wa di ya kopi ye juma mu di ya bam. Elu adi yeda wa si. Yempa ibo ebe kwe yue. Papa ubi bia lo yalu ufi. Obi bia lo niye ni da son. Ne red woman ni da son. Elu adi yene buwa ye. Mwa bofo nsani wo si di ura. Ne nko nko fufi. Enko ye wa mwa juma. Wadova yes Christo di muti. Amen.
0: Amen. Nyami shaw.
1: Amen.
0: Elu me babe kasafa. Dachi. Abraba ubo ye dachi. Ebe si. Amo abrabo mu. Sa wobo papa, o abra bwane ye papa, ana eye bwane.
1: Yes.
0: Ubo hu, nye ko. E nede o wangwati, baby, ya upibi ya utimi ye de.
1: Eko.
0: Nwa chao.

0: Baby anam na eden.
1: Etro.
0: Baby anam eden.
1: Etro.
0: If you say baby anam e yo wo ma. Baby anam e yo say ma.
1: Yes.
0: Baby anam e ni ngwasia ma.
1: Yes.
0: Dia wo ya yakaka wunte. That to pe. Na what can say go go.
1: One day, one day.
0: That to pe. Na what can say dey every wo. Bra, e du ba bi obi kwa wo ye. Na wa ye mo bo. Obi wu yo, wa ye mo bo.
1: Yes.
0: Ya ye bi amana ye dey wa ye mo bo. So for now we be that. And you be able yali eh. Na chese. E twane atreba kokra ye force me say mintimindi.
1: Yes.
0: Na ma yali.
1: Mm.
0: Ate. Yali ndi. Ma ye mre. Ma tomba ha.
1: Mm.
0: Me ye shenye ye. Mintimi ye ni me hu mintimi se se me hu. Na ma me bia me ni ni tifie.
1: Mm.
0: Enya me busue ni. Enya me nua. Enya me maame. Enya me wa faile na. Na sa maame no. Ene fra me ekwadwae ekwadwale me.
1: Yes.
0: Obi abrancha mi simi mo mu sisi mo so na obi maame na e dey twale mi
1: twale wo
0: se maye mre maye dey
1: maye mre
0: maye dey
1: maye mre
0: sa so na dabi ba baby a upe.

0: detractors.
1: Yes.
2: Ye dine dru no.
0: Detractors. Ahaya sempa 94.7. Revival prayer e bre na fo no.
2: Amen.
0: Detractors, papa. Womu na twintwe didifo anamu ne.
1: Yes.
0: Enye se wonyame na ntie ye mpae. Enye se wonyame ne ye wontokwa. Enye se wonyame aso asi. Nemom, enye me bi twintwe ya namu.
1: Yes.
0: Ebiye ya brabo. Ebiye Yesu. Yenye Yesu by bone. E twintwe ya namu.
1: Amen.
0: Adiba kuwa ni huwa dina e hupa. Se Satan e yusu wankasa.
1: Yes.
0: E dia fight wa.
2: Weak point.
0: Satan e yusu wa. E dia fight you.
1: Yes.
0: Wo yusu wa usubayin. Wo yusu wa niye.
1: Yes.
0: Wo yusu wa brabo.
3: Asempa e dia
0: fight you.
1: Yes.
0: A can you promotion breadru. E bread to say ye promote no. Papa ya bojuma wo biye ni mse wa ye juma. Na so ensa mane kwan e duro brand promotion so ye na wa buru se twom okwa djwa mabo ne boss a che no destructors sofo wo bibika
1: wo bibika pa
0: sofo kasa
1: nya me ka che ye tie fo ne se e asma ye ka wa ha ene yi hwe wo ye nipa hu se bibia betuma si wo akwan mu na oba no koda su brand papa no koda su brand 38 years bisa se obi a wo yale na se obi nya sombe hunu suo no so na okoto suo no ma na obi atwa na obi awale aso obi akwantu aso
0: Jesus
1: na so se dumre so tukwampe na obi across no ye tam na kase de bompa ye amen
0: amen amen destructors you try anem anadwuma woni mrempa ye